0: she changed. I could see she was struggling and that something was wrong, but I didn't know what to do. So I suggested she talk to someone. If only I knew then what I know now.
1: Living with and caring for a person with depression or an anxiety disorder can take its toll. You need to look after yourself too. To order your free carers information kit, call 1-300-22-4636 or go to beyondblue.org.au.
2: Більш як половина усіх новоінфікованих СНІДом у світі є віком від 15 до 24 років. І однією з причин є вживання наркотиків.
3: Пам'ятай, вживання наркотиків може спричинити зараження СНІДом. Подумай, перед тим, як розпочати, перед тим, як вколоти, перед тим, як приєднатись.
2: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при Офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.

0: Вживання наркотиків через ін'єкцію є головною причиною епідемії СНІДу у Східній Європі.
1: Пам'ятай, вживання наркотиків може спричинити зараження СНІДом. Подумай, перед тим, як розпочати, перед тим, як вколоти, перед тим, як приєднатись.
0: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при Офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.

0: Більш ніж 80% усіх ВІЛ інфікованих Східної Європи та Центральної Азії є віком до 30 років, і головною причиною цього є вживання наркотиків.
1: Пам'ятай, вживання наркотиків може спричинити зараження СНІДом. Подумай, перед тим, як розпочати, перед тим, як вколоти, перед тим, як приєднатись.
0: Щоб дізнатись більше про ВІЛ, СНІД та наркотики, відвідай thinkaids.com. Це інтернет-сторінка, створена при Офісі ООН з питань наркотиків та криміналу.